0: njih. Kakva je to sila kada je molitva važnija od rasprave, brat važniji od protivnika, zajednica važnija od sukoba, od razmirica, od podela.
1: U nastavku vesti iz sveta. U ruskim napadima na Ukrajinu dve osobe su poginule u Zaporožju, jedna u Sumskoj oblasti, a četiri su povređene u Hersonu. Ukrajinska vojska je saopštila da je dronovima pogodila ciljeve u vojnoj pomorskoj bazi Kronštat, nedaleko od Sankt Peterburga, koje je strateško uporište ruske vojne sile. U Lenjingradskoj oblasti više od 600 ljudi je evakuisano iz bezbedonosne zone u Boljoj Ižori, gde je izbio požar posle napada drona. Ukrajinski dronovi pogodili su i skladište nafte u Krasnodarskom kraju. Vladimir Mihajlović.
2: Ukrajinski napad dronovima na periferiju Sankt Peterburga usledio je na kraju Međunarodnog investicionog foruma u tom gradu. Mete napada bile su ruska Baltička flota i skladišta oružja, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Pogođeno je i skladište goriva u ruskom Krasnodarskom kraju. Ukrajinski napadi usledili su nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao da nema svrhe da sa Zelenskim razgovara u miru u četiri oka.
3: To pismo sadrži neke vrlo bezobrazne primjedbe. Jedina svrha takvog sastanka bila bi da se zaustavi napredovanje ruskih snaga. Potrebni su nam sporazumi, ali ne na tri ili šest mjeseci, nego dugoročni. Neka stručnjaci nađu rješenje i onda ćemo se sastati ili čak potpisati. Ali sastajanje da bismo presipali iz šupljeg u prazno, to već znam kako izgleda. Rusija će okončati rat tek kada ispuni sve ciljeve.
2: Odbijanjem poziva za direktne pregovore Putin bira rat, kaže Kijev. Ministar inostranih poslova Ukrajine Andrij Sibiha upozorava da će se međunarodni pritisak na Moskvu pojačati.
3: Ukrajina je dala realne predloge za diplomatsko rješenje. Putin je jedini koji preti i produbljuje probleme svoje zemlje i ekonomije. Stvari će se samo pogoršati za Rusiju.
2: Nakon što je pismo Zelenskog ostalo mrtvo slovo na papiru, usledili su novi ruski napadi na Herson, Odesu, Dnjepropetrovsk, oblast Sumi. Analitičar Volodimir Fesenko ocenjuje da je predlog ukrajinskog predsjednika manje upućen Kremlju, a više međunarodnoj zajednici, kako bi pokazao rešenost Kijeva za mirovne pregovore.
3: Kijev pokušava da preoblikuje diplomatske uslove za mirovne pregovore. Iako je formalno upućeno Putinu, pismo Zelenskog namenjeno je međunarodnoj zajednici, kako bi stvorio bolju pregovaračku poziciju Ukrajine.
2: Kremlj je saopštio da je o Ukrajini Putin ipak razgovarao, ali sa bivšim nemačkim kancelarom Gerhardom Schröderom. Njega Moskva želi kao predstavnika Evrope u pregovorima. Kijev to izričito odbija, kao i zvanični Berlin.
1: Iran je upozorio Sjedinjene Američke Države da se ne uvlače u močvaru rata obnavljanjem agresije protiv Irana. Viši savjetnik vođe islamske revolucije Mohsen Rezai upozorio i na potencijalne geopolitičke posljedice nepromišljene američke agresije. Korpus islamske revolucionarne garde gađao je dve američke vazduhoplovne baze u Kuvajtu i objekte američke pete flote u Bahreinu kao odgovor na, kako je navedeno, najnoviju američku agresiju. Otvoren je za saobraćaj pontonski most preko Velike Morave kod Svilajnca. Vozači putničkih automobila i dostavnih vozila nosivosti do 3 tone više neće morati da koriste znatno duže obilaznice puteva kao vezu sa koridorom 10 u gradovima u okruženju. Ponton su postavili inženjerijske jedinice Vojske Srbije. Ostaće na tom mestu sve dok je stabilan vodostaj Velike Morave. Teški teretni saobraćaj i dalje je usmeren na obilaznice. Basket 3x3, košarka i tenis najaktuelnije su teme sportskog dela emisije. Detaljnije Dejan Nikolić.
4: Naši basketaši plasirali su se u polufinale svjetskog prvenstva koje se održava u Poljskoj. Danas će se u borbi za finale sastati sa Letonijom. U četvrtfinalu Srbija je posle velike i neizvesne borbe pobedila juče Holandiju sa 21-19, dok su Letonci savladali Litvance sa 22-13. Polufinalni duel Srbije-Letonije je od 18 časova i 10 minuta, kasnije i susreti za zlatnu i bronzanu medalju. Košarkaši Dubaja vode u finalnoj seriji play-offa regionalne ABA lige sa 2-0 protiv Partizana i za prvi trofej u ovom takmičenju Potrebna im je još jedna pobjeda u sljedeće maksimalno tri utakmice. Na svom terenu savladali su Crno-Bela ovoga puta sa 86-81. Treći meč održat će se u sredu u Beogradskoj areni kao i eventualni četvrti. Ruskinja Mira Andrejeva osvojila je prvu Grand Slam titulu pošto je u finalu Roland Garrosa juče savladala Poljakinju Maju Hvalinsku sa 2-0 po setovima 6-3, 6-2. Danas u finalu ženskih dublova Alex

0: Čujemo da se ti pregovori odvijaju nekim tempom, dakle izgleda da su zastali i pretpostavljam da je OFAK zbog toga na svega 10 dana dao nisu prostora da proba da napravi neki novi prodor i dovede te pregovore do finala. OFAK prosto kratkim rokom pokušava da izvrši pritisak na sve pregovaračke strane, da se usaglase i da usaglase svoje stavove kako bi se takva transakcija mogla desiti. Međutim, vidimo da to i dalje nije slučaj. Sačekat ćemo i tih 10 dana pa ćemo vidjeti kako će se to dalje odvijati.
1: Podsjetimo, NIS ima operativnu licencu za rad također do 16. juna. Britanski premijer Keir Starmer ugostit će danas ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, francuskog lidera Emmanuela Macrona i nemačkog kancelara Friedricha Merca u Londonu kako bi razgovarali o budućoj podršci Ukrajini. Na frontu, u napadima ukrajinskih dronova, pogođeni su termoelektrana i železnička infrastruktura u Donjeckoj i Luganskoj oblasti, kao i skladište nafte u Krimu. Ruske snage su uništile redak švedski tenk kod Harkova. Izraelska vojska tvrdi da je jutros presrela dve rakete koje je militantni pokret Hezbollah lansirao iz Libana na sever Izraela. Sirene su se oglasile u pograničnim naseljima zbog napada, prenosi Times of Israel. To je prvi raketni napad Hezbollaha na Izrael od srede i prvi od kako je obnovljeno krhko primirje sa Libanom. Časni pojas Presvete Bogorodice, koji je svečano ispraćen iz hrama Svetog Save, sinoć je stigao u Svetogorski manastir Vatoped. Ta svetinja u Beogradu je bila od 20. maja i do dolaska poklonilo je se, kako procenjuje Srpska pravoslavna crkva, oko 1.100.000 vernika. U nastavku takmičenja u Svetskoj ligi, odbojkašice Srbije igraju od 9 časova u Nanjingu protiv Belgije. Košarkaši Dubaja pobedili su na svom terenu Partizan sa 86-81 i poveli sa 2-0 u seriji koja se igra na 3 pobede. Treći meč je u sredu u Beogradu. Vreme, promenjivo oblačno, ponegde kiša. Temperatura od 26 do 30 stepeni. U Beogradu je 21 stepen, vlažnost vazduha 78%, vazdušni pritisak 1005 milibara, zapadni vetar duvobrzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, spiker David Đorđević.

0: U selu Provo u opštini Vladimirci ponovo se pojavila afrička kuga svinja. Bolest je potvrđena u 15 domaćinstava, a eutanazirano je oko 200 grla. U oborima porodice Momčila Mirkovića u Provu nema više svinja. Nakon potvrde bolesti, nadležne ekipe eutanazirale su sva grla na imanju.
1: 10 komada, 3 nerasta, 7 krmača. Primijetio sam, smanjili hranu da ne jedu, ja sam se ovom obratio. Sve sam bilo, mislim, na nadzoru, sve sam što rekao da sam kontrolisao i gledao. Ove sam čak bio i odvojio tam sa prasicima, obaška, čim sam primijetio ovo. Bilo je sad na 10 mjesta.
0: Širenje virusa može se sprečiti samo uz primjenu biosigurnosnih mera, podsjećaju stručnjaci. Svaku sumnju na bolest kod svinja potrebno je odmah prijaviti nadležnom veterinaru, kaže Nikola Milutinović, direktor veterinarske stanice u Šapcu.
2: Na vreme prijave sve ono što remeti normalan status svinja, da se uzmu uzorci i donesu. Mimo toga, pošto je sad ovo već i zaraženo područje, da stavljaju des barijere, zabrana transporta i prometa stoke, to je već stvar veterinarske inspekcije koja će da kontroliše i naši poljoprivredni proizvođači treba da obrate pažnju na te mere koje su propisane zakonom.
0: Za afričku kugu svinja leka nema. Posle eutanazije ekipe dezinfikuju obore i imanje, dodaje Nikola.
2: To je bolest svinja, isključivo svinja, ne prenosi se na ljude, ali može da prouzrokuje velike materijalne štete svinjogojstvu. Poljoprivredni proizvođači koji su veliki, od 500, 1000, 1500 svinja, oni štite svoja domaćinstva, sve biosigurnosne mere propisane primenjuju, tako da do sada u našem kraju nismo imali velike proizvođače sa zaraznom bolesti.
0: Prema rečima nadležnih, sumnja se i na nove slučajeve zaraze u selu. Pre skoro 3 godine zbog afričke kuge svinja u Provu bili su ispražnjeni skoro svi obori. I pored zabrane, mnogi stočari i dalje svinje gaje na otvorenom, na obali Save, u šumi, što prema rečima upućenih doprinosi širenju zaraze.

0: dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

Igrao sam dosta međunarodnih turnira i osvajao sam neke turnire ili sam od vrhunskih igrača koji su posle postajali tesno gubio. I kao junior sam imao zapažene rezultate, na primer na oranžbolu koji se smatrao nezvanično prvenstvo sveta za juniore sa 16 godina. Sticajem okolnosti greškom Teniskog saveza Jugoslavije, jer su me prijavili za konkurenciju do 16 godina, ušao sam u treće kolo oranžbola i izgubio sam od Lune Španca koji je osvojio taj oranžbol. 7-6, 7-5 sam izgubio. U 16 godina sam imao, a konkurencija je bila do 18 godina i on je imao 18 godina i osvojio je praktično prvenstvo sveta do 18 godina. Zatim sam na jednom turniru igrao sa Ivanom Lendlom, znamo šta i kako je kasnije u karijeri uradio.

Da, tako nam je i u grupa svirala svoj veliki hit od Zlata jabuka. A znate li da su slonovi jedine životinje koje ne mogu skakati? A Buba Švaba može da živi čak do 9 dana bez glave pre nego što umre od gladi, verovali ili ne. I još jedna zanimljivost je da komarci imaju zube.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom? Opet sam ovdje.

Često govori se o tome da magarci nisu baš pametni, ali to baš i nije tako. Suprotno ovom ukorenjenom mišljenju, oni spadaju u najpametnije kopitare. Pa tako, na primjer, dlakama na bradi probaju da li kroz žičanu ogradu ima puštena struja ili ne. A na opasna mesta stupaju samo kad gospodar pređe preko njega. Još jedna zanimljivost je da konji spavaju pretežno stojeći. Njihove noge imaju naročit sistem tetiva, kostiju iz globova, koji može bez napora da izdrži težinu ove krupne životinje, dok su njeni mišići u stanju mirovanja potpuno opušteni.